0: Za songom od Emily Le Crayon sme našu dženstvišu literárnu besadu na Radio Z zahajili. S tým ja, Benedikt Örlich, vás utromne vítam na nadžiomne zajímavé zetkanie ze serbskej basnierku a prozaistku Silviu Šenovej. Ona je si sama rune svišanú piesen, kajšte še dajše hudžbne poskytky za tuto vysovanie upytava. A na ňu mám tu iš nedom prašenie. Što je vás k nejni Šenova ponúvavo, zašte se rune spiev francúzske piano spievaky, ako zazbie svojho čítania upytava? A mám ja práve, když praju hudžbne vo sebe vás chanson hýma a zabiera.
1: Hej, dobrý deň, ďakujú za prepročenie. Spiel som vúpetala, dokáž som jen z jednej jezby po francúzskej sa vúpšinesla. A mne tu iš na moje púčovania dopomína. Nimo to je odputáce a harmonický, što ešte tohle dobré vúkadíščo za najo rozmúvu nic vierno. Zahodí sa do vobúka šansónu zariadovať je při tým skéry prípad. Všako slúša tutun žanr bytostne do francúzskej kultúry.
0: No hej, ročíme sa do horných Serbov se s francúzským a s hornými Serbami ešte vyznáte ako gymnaziálna učerka a v tým zvisku tiež ako autorka a kurátorka šolských knihov a materiáliov. V auguste pak sú vás uznamenili se Smolariovým mytom a to vo sebe za vašu basnickú zbierku Mosty přes morjo, kotraše leta 2020 v ľudovém nakladníctve domovina Hujšva. Moje prašenie vo dy basniče a dy a džešče svoje prene literárne texte vozivíva.
1: Prene básne sú poprvom hižo za čas studia nastali, ale dy byšu tajke technické. Dy som šir do paponíka zmetalo. Nebych ešte tak daleko. Vopravdže básnič som hakle započalo, kajž na bírce stej v leče 2013. Lyrika je so po dlouhým nutskunem procesu s dželom moje duše stala. Nitko mňa začíš, co môžu s nimi zvúrazniť, s čím so ve mní zábieram, o čímž rozmysluju, što som začúvala, vopkeč bola doživýva. Treba chvieso hýšte trochu poho na vodruhých, celé špeciálne sú to byli Mirana Cuscina a Maria Krautzec a júnu som tiež menil dživornice LND, so vopdželiva a zružu doma sceny dživava. Skončne som miela zmužitošť a som je ve rozliče vozivýva.
0: Ve mnohých vašich skere ústojne zúščených, trojka trochu skročených, basnických uprajeniach so jevia v obraze, v obrote ústojnocneje a tiež nahaj za nerodené krajiny a zvieriny. Subjekt basňu, tak menované basnické ke ja, abo basnický ja, abo basnická ja, je ústajené mutnej vodže a spošivému moriu a tak dále. Pšiušem byši vaša poezia skoro všetko, sa s takým, tak ja to začúvam, lohky maj, drude pšiušem kvatne maj noho maj. Kak docpieče pšiuších starošťak, iž dženca kúžde z nás najskýra má a začúva a také starosti, ktoré nás trápia, takú nepočeženú aj ľahkosť poetického povedania.
1: Ja som zásadne optimistický človek. Som přesvedčená o tom, že má na koncu šo svoj vúžitk a že dobíme druhé jenož vidieť, čo sa okolo nás stalo. Že by prínia taká zmenia a bynež jenožu nastajenú možno bylo. A my so často prají, že mám vysť humor, to vec voloží.
0: Hej, tuto humor začúvam tiež v vašich textách. Predahač pak nekotre netko svoje básne přednesete, mier s nimi dvie ve nemskej reči v svojom převožku srbského texta. Zasvešíme ešte po vašem přečuhujem znatého hita srbskej band Janka Hanka.

0: Hej tobie, Natasza Osterkorn. Znač nam naša autorka Sylvia Šinová, dženstnýši hošť našej literárnej besade, skrotka tutu nekotrým znatým hižo spivarku predstojí.
1: Hej, Natasza Osterkorn je pianistka a spivarka, kotra je vo sebe znata za interpretácie tradicionálnych ruských spivu Roma. Ona je votrostva bola svojej Roma-vôky, a tak emocionálnosť a mentalitu a živenské nálady Roma ľuda přes ľubošť vôky doživíva. Když je húčbu sluchám, chce sa mi přeco s čivom rejovať. Môžu sa na vokom ik celé do húčby zanúriť a s dobom do dalých krajov a púčovaniu sa nič. Spiev hoďi sa tu tiež kusk téma mojej zbierky.
0: Hej, vaša próza je tiež kusk reja, bych ja praju, znamenša reja z rču. A tu iš ročo k vašemu literárnemu tvoreniu. Písače basne, ale kajš prajene tež prózu. A to drehi žodleje hač basne. Preda hač pokazku ze svoje próze predstajíče, vosivene v antologii Mloče z leta 2017, prošu vás